Park, ma pravo, pravo za zljado, tad mi smo u ritmu dana, samo hitovi idu tokom cijelog dana, pa ono što nam sledi, pa to je čovjek koji uvijek kad pomisliš na najveću slušanost, pa naravno to je The Weeknd, a on nam sledi upravo I Can Feel My Face u nastavku, pa šta god upravo radili, gdje god da smo, The Weeknd mora da se ispoštuje, nije da se čuje njegov onaj prelepi glas. 12 sati 28 minuta, posle The Weeknda stiže Miley Smith, a onda ćemo da čujemo šta nas očekuje od vremena danas.

Ej. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 02893401.